yɛnyina nto sa tatala sa wɔwia wɔwia tatala sa wɔwia wɔwia ha tatala sa wɔwia wɔwia mene nkwagye wɔatwo mano tatala sa wɔwia wɔwia yi tatala sa wɔwia wɔwia.